Пасапорты билан ички куруктуктун маркезий районудаги жүк транспорт убактыны 2-3 күндүн 10 нет саатке кыскартып, Шарк Африка төмүр жол торунун шимали коридордаги мухим бир халкы болуп калды. Таможня бежи алмаштык сыяастынын амилелишиге агышып, бу жолнун үнүмү көрүнөрлүк ашты. Уганда, Реванда катарлык Шарк Африка ички куруктук дөөлөттөрүнүн маллары Кения аркылык Жунгонун кен базарларга техимы раван юзденди. Кения төмір йол идарысы Лейси Порте юрюштүрі сехынын мәсулі Дук Джинче мұндақ дейді. Юктош мұқтары көрінерлік ашты. Илгири автомобил малланы сақлайды. Азыр мал автомобилланы сақлайды. Бұйыл 5-ші айдың бұян чай, Нью-Йорго, көн хұрым қатарлық нұрғын езігілік мәсулатлары, әм санаэт хам материалларының Жунгог экспорт кылынышы көрүнөрлүк көпөйдү. Жунгодон тошуп келинген электрон мәсулатлары, аяк, баш кийим, кийим кичек ва үй жазылырынын тошулуш мактары мо сыжыл ашты. Таможня бежи алмаштык тадбири Африканын Жунгого болгон экспортун кеңейтиштики фурсат көзүнүкү. Момбаса портудаки кешек сыман кран шүргөн ар бир жүк сандыгыдан Момбаса Найроби төмүр жолунда куйулдап өткөн ар бир нөвөтчү поездгыча эмиси Жунго менен Африканын заманывилаштырышын кол тутушуп илгири сүрүшү тараккыят пайдасынын тең бахрлынышынын жаллык изаатыга айланды. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңдышпадык. Бүгүнкү программабыздын диктори Абдурсул Абдырым, нөвөтчү мухаррири Амангүл Хабибулла. Назаратчысы Курбан Сажап бар.